ta ta ta na tin shlabiha ta i a che i hot is che i an le me ti ta ta yo khatsu din a kit mi lo a shlata bi khata shi a je ko na net i i a je bi khat o zen go i ya di professionally ki i ya di BB King shi a je ya di American blues guitarist singer songwriter do record producer i a che linte